0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postoje

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se medije eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida.
1: Sport.
0: Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizuelne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorištene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije uskladna.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizuelne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orha